yashwi al wujuh day wexam kanam fulli ko der bi ne bak ci bir pat bi nga don na bi ngay bëgg na ndox bi ndax tangoru ndox dalam ni bi sa naqarina ash-sharab nan gugu wa sa'at ban wa sa'at naqarina murtafaqa kendal ngarale gugu ngarale gugu kendal lolu neexul tabarakallah yalla ci al musal innal ladhina yi nga xamne nak amuno gem nañ ci faman sha'a fal yu'min dug nañ fofu wa amilu salihati tay def lu bax amanu wa amilu salihati ñaar yoy li ñu and ci alquran bari na lol amanu wa amilu salihati gem nañ tay def lu bax yalla mané inna ñu yalla nu di'u duñu sank ajra man fayu kep ko xamne ahsana amala rafatal najfa ulaika ñi gem yalla te def lu bax rafatal seen jëf lahum am nañu jannatu adnin aljanna adn تجري دنا داو من تحتهم تسيان ران الانهار الدحيا يحلون درنيو لن تكال فيها تا الجنة من اساور تي لام لخو من ذهب تي اور يما يما خيام ني تكال لن لام لخو يو اور مفسرون ني ليس احد من اهل الجنه الا وفي يده ثلاثه اساور سواء من ذهب وسوار من فضة وسوار من لؤلؤ لأن الله تعالى قال وحلوا أساور من فضة وقال ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وفي الحديث تبلغ حلية المؤمن من حيث يبلغ الوضوء سبحانه وتعالى يلا كرام يميد فلنجخم نجيد بقى الجنة دفتها بوك أي لم يلوك من ذهب تئار بنا ويلبسون دان يصل ثيابا أيره قدرا يذات قدرا يذات دان يفصل يري يذات من سندس يجبتي سوي سوي بتد سندس سوا بتد سندس واستبرق السوا بتد استبرق أساور من فضة لنواتي لم يلقوا يؤار lamin loxo yu or ñeko do tak fi buñ démé fofa dañ tak ko tek fi do tak fe ndax yalla tabaraku taala démocratie lay doxal fofu tak fi or ba doyal dem aljanna tak fa or kon dañuy ëpp li ñi fi da ngay bok ak ñoom muñ ko fi bo démé fe am ko waye soko amé fi bo démé fe do ko am motax ñu aramal ko ci jigé ci goor min asawir min za kon ñu bayyi takum or mi ñun goor ñi ñu bayyi takum or mi ñun goor ñi ku ko tak fi do ko tak fe yunus tibé ko wax mune ñom ñoko mom fi yina ko mom fele ben ñaaral ba siyaban khudra yuri ba xam na ci tele bi sax bo ñewé tabarakallah bula fobi may pour nga dem vert lay tak lolou lu am solo la ci walu wo sol yuri yu vert ba allah fara mom la gañu di sol tabarakallah xam ngeen vert li ci nepp allah bi su ko defé ni mi mel tabarakallah ni mi amé solo sa tol bu verté nangam nangam couleur bo amna solo lol islam bëgn nako ndax drapeau bi ñu la mel tabarakallah wala ba nga ci min sundus ci soa ñaari soa ñu am fofu bu ñu ne sundus moy raqiqul harir bu ñu istabraq moy qalithuhu lol la tabari wax manam kon soa leg leg borom xam xam yi nan la soa sangam lañ téré soa sangam téré wuñu ko le gënon dal moy ginaaw nenañu téral nañ ko rek bul ca sét bu sér baak bu sérut ba bul ca sét ben yow bayyi yef rek nax turli nar baka dom ñëwé tek ci fa nga xamné fa la bëgg fanan ni borom kër gi dama bëgg fanan fi mu ne ko mën nga fé fanan nax amul sacc def ñoko waaw lan mo fi indi turu sacc mu ne ko amu fi mu ne ko bu fi amutoon tur wi du fi am ginaaw tuddu nañ ci né soit ak or dafa haram ci guru xetu muhammad sallallahu alaihi wasallam bayil rek nak waye bu wax ni or bi ni tere moy 14 waye 18 carat tere wuko 24 tere wuko bu dede or zahab la tere soa harir la tere te ku degun arab la mom yonent bi sallallahu alaihi wasallam ngeen bayyi ci baat yoy ñoñu bu ñu duggé aljanna yalla ñu yalla bolé ñun ñet muttaqina fiha dañuy sohonu ala al araiki ca sen gangnaaya alal araiki budon yentay ngeen ca kanapen ya
ibn abbas muni al araik al usra min zahab wa hiya mukallala bi dur wal yaqut alayha al hijal al arik ma bayna san'a ila ayla wa ma bayna adn ila al jabiya tabarakal tafsir al qurtubi khatum dukki fuk khatum yestemer ak juroom ñen fa juroom ñatt manam fofu dala bëgg wax mom ibn abbas mom mi nekkon foree xéet bi

dina fef nit ba mu bëgg yam ca lam yam. Daal di tàmbali nag bi alxaq ñëwee muy alquran moom mënu ko, xamu ko, bëggu ko, du ko tax a jóg. Wa rasulun mubiinin kasalik, lu tax almataa rek wala an ni'ama muy xéewal yooya moo bëgg a dox digganteem ak yu am solo yooyu. Faghtaruu bil muhla wa ishtaghaluu bi tanaumi wa ittibaai shahawaat an kalimati tawhid ba bay fa laa ilaha illallah. Walamma jaahum ba mu leen dikkalee alxaq alquran qaaloo ñu ne haza alquran ji sixrun ak njabar la. Dégg loolu lañu nekk tax na bi ba alquran ñëwee seetuñu ko, walbatiko, xanaa ñu daal di jëkk rek daal di koy fitileeg njabar. Walamma jaahum ba mu leen dikkalee alxaq alquran, lu tax mu am alif ak laam, yàlla daf ne téere yépp moom rek ko ciy dëgg. Beneen téere bu fi am li fi alquran am, boo dajalee borom xam-xam yi jox leen ko, boo leen joxee big bu xonk, ñu rëdd la ci ay rëdd ne la phrase yi na dañ, phrase yi na dañ, phrase yi na dañ. Boo leen joxee big bu bleu ñu yokkal la ci yeneen phrase yoo xam ne yii ca téere ba bu ci amut ak manqué am ci téere ba, yépp téere nag laa wax yoo xam ne yi dañoo wuuteeg alquran. Wala ma jaahum alxaq, moo tax yàlla def ci ñu def ci alif ak lam. Qaaloo ñu ne haza téere bii di alquran sixrun ak njabar la. Wa inna te ñun nag kaafiruuna bihi dañ koo weddi, ñu ne ñoom weddi nañu alquran yittiwawuñu ko. Suratu Zukhruf aaya fanweer. Loolu mbokki yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waa Makka ca ay jamonoom ñoo ko doon wax, waaye du yem ci ñoom nag ba ila yowmil qiyamati ku wax seen wax ji mbaa nga dund seen dund gi rek mu mel noonee. Abu Saoud nee na sammuu alquran sixran wa kafaru bihi wastaxqaruu alrasula alayhi salaam fadammuu ila kufrihim alsaabiq muaanadata alxaq walistihaana bihi. Ba demee ci téere bi ñu wax tafsiru Abu Saoud jukkib juróom xatum ñin fukk ak ñett ca la ko Abu Saoud wax tabarkalla di wax jaam solo. Mu ne tudd nañu alquran mii ak njabar, daal di koy weddi xeeb yonent bi alayhi salatu wasalaam. Weddi ga ñu weddi woon ñu dolle ca geneen weddi, te mooy dëgër bopp ak doyadal ay mbir. Nga dégg li ñu waxaat waxaaloo dañu ne law laa nuzila, lu tee woon ñu wàcce haza alquranu alquran jii ala rajulin ci benn waay azimin buri min alqaryatayni ci ñaari dëkk yi. Loolu la ñu wax, maanaam dañoo xeeb yonent bi alayhi salatu wasalaam, ndax mi may lata gane adduna woy juróomu góor nekkatul, bi mu gane adduna ab diir woy juróomu jigéen nekkatul, bi ñu ko joxee maamam Abdul Muttalib ab diir nekkatul, ñu jox ko Abu Talib biñ koy yónni moo fi nekk. Léegi nag bi ñu koy yónni waa Makka gëm nañ ne al Walid ibnul Mughira ca Makka moo gën a nekk kilifa yonent bi. Ñu ne boo demee Taif Urwa ibnu Mas'ud at-Thaqafi moo gën a nekk kilifa. Ñu ne bi yàlla bëggee ñu nangul ko, wuru fi woon a bàyyi ñaari kilifa yii di yónni jirim bii. Allahu akbar. Suratu Zukhruf aaya fanweer ak benn. Donc mu fasiru ne ñu ne al Walid ibnu al Mughira fi Makka ak Urwatu ibnu Mas'ud at-Thaqafi fi Taif. Quraysh daal daag ne nuzulu alquran ala muhammadin wa faqirun yatim daal wàccee woon ca ñaar ñee kenn alquran, loola mooy li gënoon. Ndax ñoom li ñuy nattee wàllu màggaay moo di daraja ak alal, mooy jaahiluuna yi nag ba tey ci jamono ju nekk ak barab bu nekk seen nattukaay rek mooy nit ki baax na nuñ koy xame ñoom daraja ak alal, nit ki baaxut nuñ koy xame mooy daraja ak alal. Fa amma al insaanu iza mabtalaahu rabbuhu fa akramahu wa na'ama fa yaqulu rabbii akraman.
وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا نون لن دي جيمنا تنبري بي الله خيوالي من يالله أكرمني ترالنما بي خيوال غفر وانيكو من يالله أهانني لعلنما فأي كالالة جالتك أما نتوكا يو دق دق دق فيا الله تبارك وتعالى أكبرم خليت فنكوينة موي عظمة النفس موي نتكيني بكنام طلو نتكيني روحام طلو نتكيني مبانيم رسام طلو عظمة النفس وسمو الروح تجي أدونا سي بانيو كود سوسي بابا أدوني توكي أمول كن نكو خمني أسمى روحا من محمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام لولا تخيالة تبارك وتعالى تنتو لين تنتو لو أمنا صلاة سوسي لكو جب أهم مونخ نيوم أهم مونخ نيوم يقسمون رحمة ربك نيو سيد لسير من برام أهم يقسمون رحمة ربك مونخ نيوم نيو سيد لسير من برام سوصر لو رحمة دي نيو كبين دي موية تابي دفلالو نيو ديكو رحمة تاجور بوكوتا رحمة غينة كتابو ورنجلو بوبي بي رحمة تاجور لا أمنا تال قرآن رحمة يون بندني أكو يون بند وينن بندنو نيو نياري رحمة تبارك الله أهم يقسمون رحمة رب نحن نيون يالا قسمنا بينهم نيو سد لسين ديجنت معيشتهم سين دون في الحياة الدنيا تدنك أدنك يالا نينا liñuy dund muy wërsal yi mom mo koy seddelé kenn du ko seddelé ku dul mom tabaaraku ta'ala agit wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'd ñu yëkëti lenn ci ñoom tek ko ci kaw lenn darajaatin ci ay wërsal ci ay daraja ay wërsal liyattakhiza ba'dahum ba'dan sughriya liyattakhiza ngir mo mëna japp ba'dahum lenn ci ñoom ba'dan lenn sughriya surga bursagi tollo kenn du am surga bursagi tollo won kenn du am surga liyattakhiza ba'dhum ba'dan sughriya fakk wursagi rawante ñu am ay surga waaw nga dem di liggey fenn am fa xef mu xefu la su wer de he ngi ñu signé mu jox la sa wecc nga joge fa yow am na ko xamne ki ya ko xefu mi ngi ci kër gi di fouté ka passé bu wér déxé mom tam mu ñëw nga woon ñi tek ci loxom monté mom momé di ñëw ci kër gi di liggéey ñu tudde ko minnal mom tam amna kum séfu moy mën na ñëw tok ci nit mu yamm ci bop ba diko laxas diko lett ba bu noppé mu xom fu ca lan ko fayon mom tam jox ko auto bi ngay dugg fi nekk ni mu war la jëlé fi ngay nekk jëm gi gëjëway wala jël la gëjëway jëm fenen yow tam fimne sa fukki dërëm yooyu nga yor wala fan weer tax na yaay seefu safoor bi mu jëmee la fa nga jëm di seefu apparenté bi muutal la foo toog.

0: dum ñëwé ba di bëgg jéxal sudida ci misal gilem nga daanel ko loxo ba damm yel ba damm ñu daal di koy sifaat indiwaat ko ci kër sëriñ bi mu jóge woon mu ak si sëriñ bi gis ni loxo bi damme ak ni tànk bi damme mu ne ko ah suñu soow ñu dal metti na di mu ne ko moo gën ci man bi mu ne ko moo gën ci man rek xelam dem ci ñam ñebaloon ñu koy xaar ca ginnaaw pombe bu aggoon ca ñoom lan koy def wallaayi wax na dëgg tànk ba damm ak loxo ba damm moo gënul mu àgg foofa te su daanu wutoon ba tànk ba damm ak loxo ba damm kon dana àgg te su àggee gaay dañ toj boobu bi dañ ko indil waaji yàlla kay kon lu mu def moo gën ci yow kooku la jóg nag jox ko ñaar loxo ne ko shérif mu ne mu ne ko baal ma àq wax nga dëgg daal di koy nesli lam defoon ca kanam gaayam yàlla it nag mbiri noonu la ci muy jox lu bari moo gën ci moom ci mu jox tuuti moo gën ci moom kenn ku nekk nag xam lim lay jox ni nga koy téyee ba doo ci def lu muy tere ndax daf la koo abal te daf koy nangu balaa yàgg.
1: فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلن يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها

nana ma nunazzil bu ñu wacce al malaikata malaika illa bil haqq mu jul ci fulla wa ma kanu su boba duñu nek wa ma kanu buñu nek izam su boba munzarina dañu ñi xaar manam buñu wacce won malaika yi ngir ñu alat ñooñu kon ñom buñu len xaar tay ñu xaar ëlëk ci saasa la len di alat ñom ñun yalla neena inna ñun yalla nahnu ñun ñi inna ak nahm ñun yalla ñun ñi nazzalna dhikra ñoo wacce alquran wa inna tinun kat la hadizuna lahu ñokay wat yalla neena mo wacce alquran ñokay wat moy wattu yahi alquran yi ba kenn bu ci doli dara moy wattu yahi alquran yi ba kenn bu ci wañi dara moy wattu yahi alquran yi ba kenn bu ci wal ba ci dara kenn bu ci soppani dara motax mu fasiru ni ñune takaffalallahu bihifzi hadha alquran falam yaqdur ahadun ala alziyadati fihi wala alnuqsan wala ala altabdil waltaghyir kama jara fi ghayrihi min alkutub فإن حفظها موكول إلى أهلها لقوله تعالى بما استحفظوا من كتاب الله وانظر الفرق بين هذه الآية وإنا له لحافظون حيث ضمن حفظه وبين الآية السابقة حيث وكل حفظه إليهم فبدلوا وخيروا يفسرون أي شركة دي يعني الله يقول انجرم ننمو bo jàng aay ji da nga gis ne yàlla moo warla woo wattu alquran moo tax kenn munu cee yokk kenn munu cee wàññi kenn munu ko walbati kenn munu ko soppariñi la daloon téere yu njëkk ya du ko dal ndax téere yu njëkk ya yàlla daf ko

0: وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ سورة الزخرف أي ننفق أكنينت يلا نين واسأل لاجل يو يننتبي صلى الله عليه وسلم من أرسلنا كيف كن يمسيوني من قبلك لجيت نليوني من رسلنا جسم يننتي نغل لاجل يننتي پر ينن تيمير جن لن أكنيار فك جن ak ñent jinn nangaleen laaj ben par ben lolu arab di wax ala sabil fard ala sabil fard nangaleen laaj kenn par kenn lolen di laaj aj'alna nakhmas naño def ñun yalla la tambule ci nohum ba ci yowmi min dunir rahman ci kenen ku dul yalla alihatan ay yalla yo xamne yu'baduna bisna len jamu te tekko ci ngi muneko lol la beug nga lajal mako yonenti yeb alayhi msalatu wassalam nangalen laaj ndax ben yonenti masna ñew ne nit ñu nangen jamu yalla ak waaw nga lajal ndax da ngeen nangen jamu yalla ak motax ci al isra wal mi'raj ci amon ci fan yi ba mu ñewé baytul maqdis tabarakallah jitu yonent yep alayhi msalat wa salam te kenn ku nek defon ci su khutba ba wax ak mom waxtan ak yonent ya ñom ñep ñu deg ko lolu ñu jara bay xel la te lu am solo la ci ngir mom was allajal man arsalna kep ko xamne mas nañ ko yoni min qablika lula jitu mir rusulina ci sun yonent yi nga laj ko aj'alna mu nax mas nañu def ñun yalla min duni rahmani kelen kudu yalla alihatan ñu nek ay yalla yo xamni yu'baduna des len di jam laaj len lolu yalla waxon nako ci alquran fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka fas'al alladhina yaqra'una alkitaba min qablik kon lolu suñu borom tabaaraku ta'ala la wax yunus bi alayhi salatu wassalam waye bo dajale won mbolen ñi nga xamne ñom la yalla yunus tabaaraku ta'ala laaj len ndax xamnañu ben yonent bu yalla ma su yonni te bam ko yonne muneko na ngeen jaamu yalla ak nangam yonent yeb dañ lay xamal ni musuñu ko def ci mbirum yonentam gi ci sababu ne dal amul alal faqir la ci sababu ne dal ñoom gis nañ ni amul daraja ne dal ñoom buñ sa ñoom bu yalla yi wacce alquran mu wacce ko ci waajo xamne day bari alal te am daraja bi nga xamé né yalla nekul nañu lolu mi ngi netti xissa digginu fir'auna diggam ak musa ndax yalla won la la lolu aduna tedde nonu li ñi wax jappone aduna daraja rek ak am am rek amna ku len ci jitu won ñukoy wax fir'auna musa taxawé taxawayu ali salatu wassalam bi aw mbokam di wax li fir'auna taxaw taxawayu ay mbokam mom ali salatu wassalam degi aduna dal ne mom li fi am moy am am daraja tabarakallah ak li demi ni ki yoyu yalla bi mu ñu waxé lé mu ñu won nak lo xamni discours dundu li ngeen di wax yeen théorie ak pratique bu ñu dugulé ci classe bi ñu def théorie ba nopi ñu jenn ci mbéd mi nak ngir def pratique bi yalla wax nañu théorie légui nak na indi pratique yalla neen wala qad arsalna masna ñoo yebal musa yunus bañu wax njamme waaw mom la olaf yi tudde njamme luñ ko yoon won bi ayatina ci suñu ay yi ci am tan yalla ko joxone won ko luy tektalene yalla kenn la mo yonni yonenti kude da nga dekk fum ko yonni won ila fir'auna wa mala'ihi ta fir'auna ak mbolo ma saña waxal rewma mom lañu tuddé jamono tay assemblée fir'auna wa mala'ihi ta lako yalla yonni mbolo manam fir'auna ci bopam ak ñu saña waxal fir'auna motax tabarakallah lu jara bay xel la yonentu yoni ko ci kilifa ga jita nit ñet ak mbolo ma saña wax ak mom ne ko demal tabarakallah fa qala musa dadi dem ne len inni rasulu rabbil alamin man nawul yalla la mi nga xamni moy borom bindé fi inni rasulu rabbil alamin suratu zukhruf ay ñin fuk ak juroom ben falamma ja'ahum bam len andile bi ayatina ci kiyamtan yeb isahum ñom yadhakuna minha ñire ci kiyamtan yeb bu dem mak nak nga ne moy retan aw goné mom moy ré waye mak bu réxé ñaar yu melni réhut dafa retan retan nak moy sukhriya manam saboté da ci dem ak yi demé nek yoyu waaw leg leg tabarakallah nit ñi di ñak xamé yoyu ré ak retan goné mom day ré rek mak nak mom bu défé yoyu ñaar day retan retan nak moy ñaawal la tabarakallah di la ila yejji ci la ngay def dahiko minha liyuhimu atba'ahum an tilka al-ayat sihr waaw lool moy retan bokut ak re nak ñi degul alaf na ñom dañuy wax rek retan waaw diw dafa mëna retan fekk na re goné mo koy def retan mag mo koy def légui nak mag dana re manam bu gisé lu sax xorom bu ci rexé da re waye bu gisé lo xamné dafa mank ci nit su rexé da retan ngir ñaawal ko yoy nak bokku ñu tabarkallah xamna njaay job mi ngi topoto walu li wax di tekki dina ci di baye xel xeyna wama nurihim wonu ñu len min ayatin ci ben mandarga illa ludut hiya biñ len mujjewan akbaru gënu reey min ukhtiha ci bako jitu yalla neena ñi andon nak firawna ak firawna ci bopam musa kimtan bu ne won na len ko won na len kimtan bu ñu tudde tufan te moy dekk ba taw asaman fi di taw suuf si di ba la ndox fepp nekkum ndox won na len ay njerir muy faccet yo xamne dañoo bare bare bari ba kenn mu leena jikko muy faccet yi di am bis da tay rek tabarakallah yalla nañ teggi fi yeb ba nawe bi jox jam naka nonu won len ay teñ dafa am jamono ci firawna dafa teñ ñi andu nak mom ñepp rew ma teñ ministre ya député ya gouverneur yi ñepp teñ nak yalla di len fatel ne mom moy yalla lutax yalla di indi teñ diko mbugale firawna niou doole gi teñ niou doole ak lim ni yak ci walu alal ci jamono jojo waras na ci dejjunu yalla yalla mbokki xol len yo ñaata fajukaay yo mo am ci dëkk bi yoy lu ci nekk da ngay wax ni bi mo ay ci ñoom te ba bisu tay bi yo yaagi Dakar koñ bo dem yo nga fa waxuma la Dakar waye bo dugg ci région yi legi nga dem bo xal do nelaw ndax ay yo legi loolu ci kentaan yalla ñi wone ni yalla kenn la te la bok te ku ñu ne woon bu nga duggalé ci sa biir bammel da nga ci dugg ak ñeent yo jarna jaamu yalla ba taskare ndax do fu mënu duggal yi gaay defar ba nga mën ko duggal fofa te do am katunu pompe ko ndax sey mbokk dañ lay ñew yoyu law yalla duñ andil firawna firawna ku mag la yalla diko andil ay teej mu teñ lol ti muñ ci dara yalla andil nako ay mbott defena xam ngeen mbott moy koku nga xamne ci jaamu yalla yi neew doole yi ci la bokk te ñak pexel fuk mbeutul fekk rek lek ko tabarkal mu ñak fexé lol té mom mbott su nga hé lu mat genn walu minute faatu ndax bu nga hé du nokki manam bu yuux nonu du nokki motax mu koy doggantal di ñep di nga ndax muy nokki ku ñew doole koku yalla yoonu nako ci firawna mu la kal ko lol wama nurihim min ayatin illa hiya akbar min ukhtiha motax yalla koku xam rek ragal ko yalla mune ji yep yon nako ci ñom mune wa akhasnahum mi dappulen bil azabi ci mbugal ga la'allahum khayna yarji'un ñu delu ci seen xel delu ci fi yalla tabaaraku ta'ala di santane ni la def ak ñom ndax yalla sokkal nit ñi ak indi nit taxul yoyu dede dafa la bëgg fatali bopam rek bëgg delu ci lu rek la yalla bëggal nit ñi te kum fatali bopam ba nga delu ci bi ngay delu ci la lay la di balse bakkar jéggal nako ngeen daal di jibo yeen ñaar li rek la yalla lay def leen leen nga def ko sa dom fi ni ko ci rokk mu tok fa du dang ko bañ dedet waye da ngay bëgg rek ngeen jibo yeen ñaar
1: ba do ko ñak dula ñak ndax yalla jami la am jami yalla lañu am jugo rek mo bax seen digënt waye bu jami mere yalla du ko ñib dara te bu yalla mere jami du bax ci ñom surtu zukhruf ay ñin fuk ak juroom ñet la'allahum yarji'una tabarakallah kana fatiji mat ñi buñu mësana wax la'allahum ci seen jang yu am solo yoyu ñom dañ lan wax ni summa nga ne ha ñu ñakul sadda summa ñakul sadda min gi foko bindé rek sadda ko summa summa ñakul sadda ñu ne nak ñakul ba jaaw gona ñakul tay tay summa ñakul sadda la'alakum jol ni nak so weso won mak ma sadal ma lam nga tabarakallah ak yeneen yu dañ wax ci alquran ba soko masana tambali baqara ba nasi ba di legg ni lo nga bind ko وقالوا وفرعون دادن يا ايها السائر اي يا جبربي موسى لا ني واخ جبربي مانام نيوم جابنا ن موسى ديف اي خرف فوفو لا اك اي جبر ني نكو يا ايها الساحر اي يا جبربي ادعوا لنا ربك نيانال ني صبروم ديغا ربك نيوم جيل ن دنجي جخ كو موسى
2: waxu nga sax ud'u lana rabbana way ñom ñu nako rabbaka ñaanal ñu sa borom bi bima ahida 'indaka ci li ngeen siq inna ñun la muhtaduna dana ñu jup suñu dindale li ñu bëgg mu dinañ ñuko suñu tagale ak teñ yi tagale ñoo ngereer yi tagale ñoo ak tufaan mi la muhtaduna dana ñu jup te yoy nak par ben lañ ko don def lu ñew lu ne ñu ne buñ tagok mom jup Musa ñaan ñu tagok mom nekkat ci ndëng ga lenn lu nek falamma kashafna anhum al'azab sa buñu masana muri ci ñoom mbugal ga rek itahum yankuthun ñu daldi delu ginaaw ñu daldi xacc delu ginaaw ca lañ waxon nak dañuy wax ne bu nangam dañe ñu jup lola dañ ba nopi ñu baña jup lola moy isahum yankusun faman nakasa fa inma yankusu ala nafsi suratu zukhruf aya juroom fuk faraw nak daal jël kaddu gi waxna len ci walu communication lañuy jang tay ca Canada diko jang ci menen rew ci walu technique de communication li ci faraw na am kudul mom amoko ci discours bi mi bëgg wax so gisee ni mi dagate baat yi nga xamne ku mëna communiquer la manam takalewut limi wax lepp daf ko don dag par bat mom firawna ndax beug ni mi waxal deg ko nga deglu wanada firawnu fi qawmi wanada mu wote firawna fi qawmihi ci nitam ñep ñep ñu nga jaleel ko kilifa yek kangam yek tabarakallah député yak ñep ñu dajale len xala mu ni ya qawmi alaysa li mulk misra gis nga wax ju gatta mu non alaysa li mulk misra ndax momuma nguru misra ñepp taccu waaw ñepp taccu bu don tay nga ne ñu daldi teug ndënd yaag daldi soufflé rek mu dag su baddi alaysa li mulk misra wax ju gatt te am balagha alaysa li mulk misra ñepp daal di tacc ndax momuma nguru egypte misra bi tay ñepp ni ah kay mune wa hazil anharu tajri min tahti daal di dag mune dex yi ngeen di gis yep di daw ci samaron ñina ah kay moy len afala tubsirun ndax amu len beut yoy gis ñina ah kay mune am ana khayrun min hadha alladhi huwa mahin ndax ma gën ki nga xamne mom ku doye di la wala bal ana khayrun min hadha adh-da'if am ñu tekke ko bal li fi nek dal xam ngeen ne ana man firawna khayrun min hadha ma gën waji alladhi huwa mahin mom ku doye di la manam ñu koy sanni ay kaddu yo xamne dina ko yakal su doon tabarakallah gañi wax ci walu politique ñom birima fal ñom dañu wax ne day koy diaboliser manam wax ay baat yo xamne daf koy jëmele ci Moussa ba nit ñep daldi fagn Moussa degal rek firawna non lu yag la won ci walu politique am ana khayrun min hadha alladhi huwa mahin ñep daldi taccu mune wala yakadu yubin munu leral sax limi wax munu sax leral limi wax waaw tabarakallah surat az-zukhruf aya jurum fuk ak ñaar firawna ne len falawla ulqiya alayhi asyuratun min dhahab lu teewon ñu sann ci mom ay takay or lu ko te tak or ñepp dañu dafa yurut ciowlina ko ru aw jaa ma'ahu al-mala'ikatu muqtarinin wala malaaka yi ñew and ak mom lënkelok mom diko jappalé li la fir'auna wax ci discoursum bu gatt bi fastakhaffa qawmuhu muragallo nitam nya fa ata'uhu ñu top ko fatte Musa fatte Yalla tabaaraku ta'ala innahum ñom ñu top fir'auna ñep kanu nek nañ qawman fasiqina nit ñoo xamni dañoo gennu top dañoo jubati Yalla tabaarakallah discours bi bu gatt bi te am solo ni ko fir'auna terele tabaarakallah ni mu ko defé dadi fanni baat yi ca Musa fas ko yene jaxase tabaarakallah mune wa hazil anharu te bo demé misra boba nahrul malik ma nga fa won nahru tulun ma nga fa won dimyat ma nga fa won tins ma nga fa won yeb don jege menen nili tabaarakallah yeb fir'auna ne wa hasil anharu ndax misra dafa bari yu mel nonu tabarakallah dekk bu nat la dekk bu bari ay dakh la di ball di japp ca dexuk nil ga di ca and suratu zukhruf aya jurum fuk ak ñent yalla ne falamma asafuna bañu merlo he intaqamna minhum fayunan ca ñom mbugal nañ len waaw yalla dama mer waaw mom moko wax fi nu muy méré lool nak lañ xamul ndax ñok mom ño bokk mer dedet so naté merum yalla ci suñu mer nak dang koy indil ak manketé té yalla manki wut bul jappé merum yalla ak suñu mer waye ginaaw néna bam ñu mer lo xé rek jappal ni yalla day mer nan lay méré bokku ñu mer ñok yalla ndax bokku ñok mom lenn huwa wahidun fi zatihi واحد في افعاله واحد في اسمائه وصفاته جل جلاله وعز كماله فلما اسفونا موم دال نان گم داي مير نوموي مير جل جلاله موكو خام وعز كماله ماغي مير نام نا يالا تيا جيمم جيمم سبحانه وتعالى فاخرناهم يلبل لن اجمعين نيوم نيب نيب لا يالا لبل سبحانه وتعالى تيا دخ يغتر فرعون بالعظمه والسلطان والانهار التي تجري من تحته فاهلكه الله بجنس ما تكبر به هو وقومه وذلك بالقرق بماء البحر مفسروني ني نبي فرعون ني تامبل ديسكور بي لم نجا واخ موي وهذه الانهار تجري من تحتي دخ ياغي ني داو ديما وور سي سما سوف يالا نيكو دخ يوي نا مولاي علاك تيتام تبارك الله ندوخو علاك موم فرعون لو ام صلو لا دا فا وورو سي درجام وورو سي نام تولون waye bako yalla yi mugal ko ndox ak ndox nimi lewete ndekati ni la wexe tabarakallah kuso bu dex na xam ndox daf bi yewul te watum ndox lewet na te wex ci biram ko saggan sanku faw te lab te duduy te do setal do xam boromam tabarakallah bay Musa kamoron wax juri joju kon firawna bimu de woné nim tollu yalla ko mbugal ndox fa ja'alnahum ñu def len ñom firawna ñi and na mom ñep salafan ñu nek ay salaf li kuffari quraish wa mathalan ñu nek ay misal lil akhirina ñay top ci ñom motax batu salaf fuñ ko waxe buñ ci tegut as-salih rek mu meuna nek salafu talih waaw motax mune fa ja'alnahum salafan سلفا لكفار قريش يتقدمونهم الى النار وعزة وعبرة لمن يأتي من بعدهم ومثلا للآخرين. فنتتغنك السلف الصالح مي الذين جاءوا بعد التابعين او في عصر التابعين بعد الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين مي نتفون تتابعوني عصر الصحابة جيخ يالنا يالا يرم لين تبارك الله باي في اين جانجل يوم صلى سورة الزغرف اي جرم بن فك جرم فك اك جرم بن يالنا نينا ولما ضرب بنغ خميني صد نيو ابن مريم كي دومي مريم جا دي عيسى يصدكم مثلا منك ام مثال عيسى بنيو كو ديفي رك تاساسا قومك سنيت ني يوم محمد عليه الصلاه والسلام يسدون ولا يسدون ني دمويو مجاهد ابسرين لمني قريش باغا خاميني واخنا دنج دون واخني محمد عليه السلام دافا بغ نيكوي جامو ني نصراني دي جامو عيسى ابن مريم يالا تبارك وتعالى واتي اي جيغا خاامني تي لا نيو نيك لول لا سيرين بي نيوخ مجاهد واخ يسدون بي نيو اندي مثال مل نون رك تبارك الله مبوكم ييب دادي دمويو واو دادي مرتي لول ولبتيكو غنا سونغ يونتي بي عليه الصلاه والسلام وخالو ني دادي ني اهالهتنا مندخ سون يالي خير مو گم ام هو ولا موم اهالهتنا مندخ سون يالي خير مو گن ام هو ولا موم كوتي گن يالا مني ما ضربوه لك illa jadala sadlun le misal momu lutul beug ubi buntu werante ahaliyatuna khairun am isa fa in kana isa khairun faltakun aliyatuna ma'ahu yalla mune ma darabuhu lak illa jadala lol dal werante tax ñu bëgg la ko wax tabarakallah ñu ñëme won ay werante lañ ñom arab yi ndax sen lamiñ dafa ñewon بل هم قوم قاسمون نيوم اي نيت لا نيو خامني ني مانا خولو لا نيو واو ما ضربوا لك هذا المثال الا على وجه الجدل وهو ان يقصد الانسان ان يغلب من يناظره سواء غلبه بحق او بباطل واو نيوم لو ريك لنج جبل مودي لم ني نار ني عربي lepp lo man di wax budé da ngayena atassé ci xulo mom ñu man la lénen luddul xulo nak mënes na leen ci am man wala li ëpp ci aduna ci tuddu xulo dess leen ci am man motax bi yalla wacc alquran mu wacc ko ci lo xamné da leen di jommal ci walu wax tabarkalla motax bi mu ñëwé jommal seen udabaaya shu'ara yak ña doon wax ñepp bi alquran ñëwé da leen di jommal kenn ci ñom masna wax ben way rek xass ko mu daali daano ci fasam daali genn aduna di rek xass ko rek واو لا باس بالقوم في كبن وفي عزم جسم البخال واحلام العصافير نلقو وخون رك واجي دانو تي فاس ودا دي شد غوي من لساني وسيفي سارمان كلاهما ويبلغ ما لا يبلغ السيف مزودي تبارك الله بودي جانغ الادب لول لنج لا تي جانغال نيومن استاذ سي مله تي تبارك الله كانال كار نيوم نيو جانغال لول نيوم مصطفى سي nena in huwa mom nekut mom isa illa abdun ludul abjam kom dam yeb an'amna alayhi wa inqawl minku waja'alnahu ñu def ko masalan li bani isra'il mu nek misal nek warat ci bani isra'il walaw nasha'u bu ñu neexon la ja'alna minkum dañ sak ci yeen malaa'ikatan ay malaaka fil ard ñu nek ci suuf ci yakhlufuna di wutente ñi di wutu ñi di la wutu fu malaaka joge rek meena ñew fu kenn joge keneen ñu wa innahu alquran ji nak ak ñewam wa innahu isa ibn adikam la ilmun lis saa mandargal ak muy wonane bis penc mi ngi bëgg jot fala tamturun biha bu len ko werante wattabi'uni tapulen man muhammad عليه الصلاة والسلام هذا صراط مستقيم لي داي يون و جوبلا تك لين سن بارام تي آيا جوروم بن فوك اك جوروم بن تي سورة الزخرف
3: غينا با ني سانتي يالا جولي تي يونت بي صلى الله عليه وسلم ديلو سي نانيو تي سورة الزخرف تاي دي سونو نينتلو داجي ان شاء الله ني غي تاخوون تي آيا جوروم بن فوك اك بن وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعوني هذا صراط مستقيم سنيو بروم تبارك وتعالى دي واخ من هو إنه دلو شيك عيسى لعلم للساعة داي قام لن بيس بنتي جوتنا وفي رواية أم نيو جانغ وإنه لعلم للساعة day wonene bis pen ci jotna fala tamtarun biha bu len ko werante wattabi'uni top len ma haza top ma siratum mustaqim moy yon wujub fofu modi suñu borom tabaarak wa ta'ala bi mu jangale lolu عليه الصلاة والسلام مفري القرآن من يوشك أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما مقسطا حديث بوبو رواه البخاري مبقى تيري حديث ولا بقى مدون تيري حديث بنيننغن موغن ويرت تيري حديث fofu nak ci walu ilmu lisaa bo amone tere buñuy wax at tasrih bima tawatara fi nuzul al masih te al sheikh abdul fatah bind ko waxna ci wax ju yaatu na lol indi ci mbollem ahadith mutawatir yi nga xamni ñew na ci di wone ne Isa alayhi salam dina waccat ci jamono bokku na ca yunuti bi alayhi salatu salam ci hadith bo xamni ñing ko jele ci Abu Huraira mune wallazi nafsi bi yadihi la yushakanna an yanzila fiikum ibnu maryam akhrajahu malik wa shayqan wa abu daud

0: وليكبروا أجدن على ما علوا تتبيرا ما علوا يبلو نيلف نعلك تتبيرا أك على نعلو نعلك ما علوا يبلو نيلف عليه تتبيرا تبارك الله بمعنى نارلو فساد دي بديكي بجد صلوة بن إسرائيل إن أم كتن غو خمني جي يبلو خمني غلبة عليه دينكم من ألك موتخ تجمني عمر جمني نيوم أبو الأيوب الأنصاري جمني جلجي نكون أي جمبار نكون أي بنيروس نيوي جاسي دنيو خيخون بيلس البيت المقدس لأجي سينك تبارك الله فسينك نكو يلس خنا كان نكون أكسو جلي بنكي دنيان يالنا يالا جلو سلنو جاكا دي جسنو لغو رات بيخان بولك سي جوي متي متي متي تنك الدموع سلاح الضعفاء رنغن مم رنغن moy ngannaayu ku ñakk pexé mo tax joy yoy tabarakallah du delo ci albaytul maqdis kullama mun lesu wujuhakum wal yadkhulul masjida kama dakhaluhu awwal marra tabarakallah amne ben borom xam xam bu dañ wax ni julit yepp bu ko nek nga bon sa kurus ñu nga bako wuti banu israël bu demé jot baytul maqdis yalla ñe ñoñu dey ليكدروا ما علوا تكبيرا عسى ربكم خير سين برم ان يرحمكم ويرم لين ين بنو اسرائيل وان عدتم سين دفي نين ديفون نك عدنا ني ديف نين ديفون وان عدتم سين ديلو عدنا ني ديلو ياك نين ياكون با ني دومال سين ياقاتي ني دوموات لين باي موسى كاندي سان مو ديغ ولاف ما مون سين ديفي لا نين ديفون ñu defati lañu defoon su ngeen deful duñ defati su ngeen waxe la ngeen waxoon ñu waxati lañu waxoon su ngeen waxul duñ waxati tabarakallah ca jazaawu sakuram ba yal nako yalla dolli ay yermale yalla mu ne kon wa in uttum su ngeen dello ca la ngeen defoon utna ñu dello ci duma ngeen duma won wa ja'alna ñu def nak jahannama sawar jahannama حصيراً للكافر حصيراً موي تجو جاي موي كاسو للكافرين نيغا خامني ньо ويد سونو بروم سبحانه وتعالى لا يقدرون على الخروج ما تخبا ديما تي تيري با زلال القران سيد قطب رضي الله عنه الشهيد من ولقد عادوا الى الافساد فسلط الله عليهم المسلمين فأخرجوهم من الجزيرة كلها ثم عادوا إلى الإفساد فسلط الله عليهم عبادا آخرين حتى كان العصر الحديث فسلط الله عليهم إثلاً ولقد عادوا اليوم إلى الإفساد في سورة إسرائيل ولن يسلطن الله عليهم من يسومهم سوء الحذار تصديقا لوعد الله القاطي وفاقا لسنة التي لا تتقلص لسنته التي لا تتقلص وإن عدنا وإن غدا لناظره قريب نيسان غورغو مانا تفسير غوغو ني واخ سيد قطب يالنا يالا يوكو يرمندي فمو نيك تبارك الله نينا بني اسرائيل ياق نانيو يالا خيرت نيوم نيم خيرت نيوم ني ياقات مو خيرت نيوم لا نيم خيرت نيوم من بو ديخ تاي بي نك ساسو نك داني ياق يالا خيرت سين كاو نيمي خيرت نيوم تاي نانا نيغي ياق ني في نك waye yalla dana xiyar ci sen kaw ñame xir ci ñoom mu ne lool moy doxlu ni yalla ci kaw suuf tabarakallah suñu mufassir bu mag bobu yalla mu ñew na ci alquranul karim bi mu waxe loolu nga xamne moy xew ci banu israël mu ne inna hadha alqur'ana alquran bi yahdi day jublé lillati tek la ca la nga xamne هي لولي أقوى مموغن جبل جلمم إن هذا القرآن القرآن دي يهدي دي جبله lillati jëmale la ca yoon ba nga xam ne hiya moom aqwamu moo gën a jub. lépp loo fi topp ca di alquran bu alquran ñëwee indil la lu gën a jub loole nga toppoon. wa yubashiru alquran day bégal almuminina ñi ko gëm. wa yubashiru almuminin alquran day bégal ñi ko gëm. alladina ñi ko gëm ñi nga xam ne yaamaloona dañuy dëkk di def alsalihaati yu baax yi. an na lahum ne leen am ngeen ajran kabira pay gu rëy yàlla nañu ko yàlla defal. wa an na alladina ñi nga xam ne nag laa yuminuuna bil axira gëmuñu alaxira atadna lahum dencal nañu leen azaban alima mbugal mu metti. ñu gëm yàlla an na lahum ajran kabira ñu wedd yàlla an na lahum azaban alima. ñaari yi rek la ku gëm yàlla daal da nga am ajir kabir ku wedd yàlla am azab alim. su ko defee suñu borom kon subhanahu wa taala bi mu nettalee loolu tàmbale naa dugg ci nettali bi nga xam ne mooy alquranul karim tabarkallah di ñu wan li nga xam ne moom la banu israil def bi mu ci jeexalee mu tàmbali wan ñu li nga xam ne moo nekk ci alquranul karim. su ko defee kon mbokk yi doon topp ngi ñaan yàlla mu may ñu tawfiix may leen ko may ñu fanu gudd may leen ko di leen ñaan ngeen di ñu may nopp insha allah ci talaata bii di ñëw ci risalatu saqalayni fil alamin wassalaatu wassalaam ala man unzila alayhi alquran muhammad ibni abdillah salawatullahi wasalaamuhu alayh. mbokk ñuy déglu ci Dakar ak li ko wër ci 88.9 ak ci Thiès ak li ko wër ci 93.7 ak ci Kaolack ak li ko wër ci 105.0. asalaamualeykum wa rahmatullah. ginnaaw bu ñu sante yàlla di wax alhamdulilahi rabbil alamin dellu si nañu ci kattanu suñu borom subhanahu wa taala ci téeréem bii nga xam ne daf ñu ko adressé ñun doomu aadama yi nekk ci kaw suuf wax ñu ci lim bëgg ci ñun wax ñu ci li nga xam ne bëgg ko ci ñun dig ñu ña nga xam ne ñoo jaar fa mu bëgg ay xéewal ci àllaaxira dig ña nga xam ne ñoo jaar fa muy tere ay duma ca foofee ci àllaaxira. tere boobu yi di alquranul karim nekk téeméeri saar ak fukk ak ñeent dooroon nañu ko ca at yële weesu ba tey tabaarakallaahu ñu ngi ci suratul isra di saaru fukk ak juróom-ñaar mu def ay saar yu xawatako saar bi ñu nekk jàngoon nañu ko ba am ci fukki aaya muy fi suñu borom subhanahu wa taala di waxe wa ann alladina la yuminuuna bil axirati atadna lahum azaban alima ñi nga xam ne gëmuñu alaxira mbugal mu métti ma nga leen fay xaar ndax ñi gëmul alaxira duñ ko waajal mu métti ma nga leen fay xaar ndax ñi gëmul alaxira duñ ko waajal buñ ko waajulul buñ demee dañ fay fekk tabarkallah loxi kese. ñu war a doole tey ci kattanu suñu borom ci aaya fukk ak benn wa yadau l insanu bi charri duaahu bil xayr wa kaana al insanu ajula yàlla na yàlla defal ñu dégg ak topp. yàlla nee na wa yadau day ñaan fu mu toll al insanu nit ndax ñàkk xam bi charri ci musiba duaahu ak ñaanam bil xayri ci wiyu dama dama daal ni muy ñaane lu baax noonu lay ñaane safaan. ibnu abbas fóoree xeet wi daf ne woon huwa duaahu rajuli ala nafsihi wa waladihi inda dayr bima laa yuxibu an yustajaaba lah allahuma ahlikhu allahuma damirhu wa naxwa dama ci tafsir bu ñuy wax al qurtubi jukki fukk xatum ñaari téeméer ak ñaar fukk ak juróom moo nettali wax jooju. ibnu abbas mu ne da ngay gis ku toog daal ne yal naa dee rek te fekk yoo bëggut a dee wala doomam def dara mu ne ko yal na nga dee te fekk yoo bëggut mu dee nee na loolu noonu la koy tekkee ak yu demee ni ko yooyu. waaye daal doomu aadama dafay ñaan am musiba ni nga xam ne lay ñaan aw yiw lu ko ko yóbbe yàlla mu ne wakaana dafa nekk al insanu ajula di ko yàkkamti. ñaanal sa bopp dee moom yàlla ne na yàkkamti doomu la ndax loo xam ne lu yàgg yàgg nga def ko yàlla naa dee jël ko yow bu yow nga toog rek
1: ndax dee kenn du dee di fay, ñëpp gratuit la ñuy dee, amul kenn koy joxe prix 300,000 pour dee wala 50,000. Mboolem ñi ma gisagum ñuy dee gratuit la ñuy dee. Yoof jee ñu leen di yóbbu it kenn du fa dem fay dara, gratuit la ñuy demee tabarakallah ak yaraax ak yu demee nekk ñoom, gratuit la ñu fay yóbbu. Kon nag ginnaaw yow xam nga da nga ko def di ñaan sa bopp yàlla naa dee du ko jar, sa doom ji it di ko ñaan na yàlla na nga dee du ko jar. Kon doomu aadama buy ñaan na ñaan aw yiw, ndax doomu aadama yiw doomu moo ko jëm. Te sax yiw bu xawee bari nga gis doomu aadama am ay jafañ-jafañ. Fi ne taw yërmande yàlla la, xéewal la, waaye bu tàmbalee taw nga gis ñëpp samp seen i xel. Su taw bi xawee yàgg kenn ku nekk naan yaa rabbi wa yadaru al insaanu bi charri duaahu bil xayr wa kaana al insaanu ajula. Li tax mooy nit ku yàkkam ci la. Yàlla nen wa jaal naa def nañu al layla guddi gi wan nahaara ak bëccëg bi aayatayni, ñuy ñaane mandarga yuy wane ne yàlla am na. Wa jaal naa te def nañu al layla guddi gi mu lëndam këruus ku nekk dem salal, wan nahaara bëccëg bi mu leer nañ ku nekk dem sa liggéeyukaay. Yàlla mu ne ñaar yooyu dama leen def aayatayni, muy mandarga muy wane ne maa ngi fi. Ndax guddeeg bëccëg ni muy doxe, nga xam ne ñu ngi nii ñun ñëpp nekk ci ab bëccëg, mu mel ni di ñuy nguur am mbàjj ba mu yàgg mu lëndam këruus guddi gi ñëw. Ñu taal suñuy lamp, dugg suñuy néeg, tëj ko tëdd. Noonu muy def suba bëccëg bi ñëwaat, guddi gi ñëw, bëccëg bi ñëwaat, ñoom doxaluñu seen bopp. Déedéet aayatay ni ñaari mandargala yooyu wane ne yàllaa ngi fi. Ndax kenn du ñëw sa néeg fekk sab lal ñu lal ko ba noppi nga te néewoo ko lalaat lal bi. Sa bunt ko ubbi nga ne ku ubbi bunt bi, baatu ku ubbi bunt bi dalay tegtal ne wóor na la ne bunt bi ubbiwul boppam. Kaas boo fekk sa kër mu toj da ngay wax ku toj kaas bi, loolu dalay tegtal ne kaas bi tujul boppam. Naka noonu yi fi nekk yépp loo fi gis dafay tegtal ne suñu borom subhanahu wa taala yooya nga gis moom mooy ki ko def, ndax man déggaguma kenn ku def benn brevem ci lenn ci yooyu ne mën a. waykat ba nee na wa fii kulli cheyin lahu aaya tadullu ala annahu waxidu tabarkallah jàlla jëlaluhu. waaye wax ji mu génne léegi nit kaa ngi ñaan yàlla naa dee daa teg ci guddeeg bëccëg ne aayatay ni. Lu muy tekki mooy ku fi guddi yàgg fekk bëccëg yàgg la fee fekk, guddi dana ñëw yóbbaale la mbaa bëccëg ñëw yóbbaale la. Allahu akbar. Ñun ñëpp nag am na ci ñoo xam ne dañu fiy xëy ndeysaan seen i mbokk yóbbu leen ba ca àlla ba gas am pax dugal leen ci biir ñëw togg ceeb lekk. Am na ci ñoo xam ne dañuy jànq ci ñun ndeysaan, am ci ñoo xam ne dañuy dem guddi dañuy rañaan, am ci ñoo xam ne dañuy gont. Tabarkàlla tey jii boo fi jóge woon di wër hôpital yi wala hôpitaux yi da nga gis koo xam ne ma ngay gont tey ndeysaan, takk na ay bagaasam ba ay mbokkam ñoo ngi ko wër, wala léegi sax la takki bagaasam ba ay mbokkam dugg nañ ci hôpital ba génn ay bagaasam ndeysaan leen ko bëgg a ñibbi. Kon ku fi guddi ak bëccëg yàgg fekk rek yàlla ne na jër ngay ñaan yàlla naa dee da nga dee. tabarkàlla booy moo tax waykat ba ne laaqaytuha laytani maa kuntu alqaaha tamshi wa qad ahqala al imlaaqu mamshaaha aswaabuha rassatun wa rijlu xaafiyatun wa damcu tusrifuhu fi lqaddi aynaha. ñu ne ko ndax lan? Mu ne karrul jadidayni qad abla ibaataha wanchaqa athqalaha wanchaqa aclaaha. Mu ne guddi gi koy song ak bëccëg bi ñoo rappal li nga xam ne moom la ko jëkkëram bàyyi woon, muy ndaw soo xam ne jëkkëram dafa faatu ndeysaan amutoon fu mu wéeru, mu bàyyi woon ko benn robb rek ndeysaan. waykat ba mu ne karrul jadidayni qad abla ibaataha wanchaqa asfalaha wanchaqa aclaaha. ndeysaan suñu oustaas boobu nekk Louga ñu koy wax Moustapha Sy inspecteur tabarkàlla ku mu commencé jàngal nga jooy yàlla ko yàlla fay. kon guddi ak bëccëg ku muy song ku nekk rek dana am benn bëccëg yóbbu la wala guddi yóbbu la tabarkàlla. kon nag yàlla naa dee yàlla nee na jarul ñaan. waaye mu ne kon def naa guddi ak bëccëg mu nekk ñaari mandarga yu wane ne yàlla am na. fa ma xaw naa ñu far aayata leyli mandargam guddi ma, ñu far ko guddi dem. wa jaal naa ñu def fa nag ca palaasam aayata nahaari mandargam bëccëg ma mu basiratan, muy lu ñu mën a xoole leer nañ ku ne gis sa morom. moo tax olof naan bët set na, ndax ku ne boo xoolee sa morom day seet wecc nga xam ne kii diw nangam la sol. lu tax yàlla defal ñu guddi? Mu ne li tabtaxu ngir ngeen sàkku fadlan wërsëg min rabbikum, woo xam ne ma ngay tukkee ci seen borom. ndax mbokk yi su bëccëg amutoon am nañu di ñu liggéey, mo tax yalla defal ñu guddii ak beccëk deug la am ñu liggey guddii waye liggey guddii meneen mbir la lay yoon te ñu xam ko moy liggey beccëk mo tax ñay liggey guddii dafa am yeneen mbir yu ñu cey tek ndax xamne liggey guddii benen mbir la amna ci rab yi nak yo xamne suñu borom daf leen bind ñoom dañuy liggey guddii am ci rab yo xamne ñoom dañuy liggey beccëk tabarakallah boole guddii beccëk di liggey nak mom da naka yombul lool ñi guddii ñi beccëk rek tabarakallah ben kon mu nonu ci xewali guddi ak beccëk wa ñaarel ba li tax mu bind guddi ak beccëk def beccëk mu leer li ta'lamu ngir ngeen mëna xam adad as-sinina limu ati ndek ci guddi ak beccëk ci li ñuy xam limu ati motax dama adam su fi ñëwé ndaysan ku yërëmtalu koku da fi nek gan ñu ne dew day ñëw na fi tabarakallah mu am fi 24 heures amaat fi 24 heures bi dem bam yag mu am fi semaine ñu alko tour tudde ko diw Sulayman wala Galay 24 heures yoy di répété bam yag ñu na mom de amna fi wër woon di dem bam yag ndaysan ñu na mom kat amna fi ak yoy di dem bam yag ñu na amna fi nangami ak ndaysan nangami at yoy nak mom leg leg ñu ne amna fi sékki waye ñaari sékkal danaka nit ñi amatuñu ko légui waxuma la ñaari sékkal waye légui ndaysan ben sékkal rek ndax yi ñi lek légui lén lu nekk ñing koy lek ñukoy togg tabarakallah motax am sékki téméré at danaka gaay amatuñu ko xana ñi lek laax tay réré ci rek ñoom mëna am ñu am fi lu jëgé téméré at waye ñi ñi lek yeneen lek yoy ñoom duñu fi yag lool tabarakallah ngeen baal limu at yoy motax ba ndaysan xam lan moy temps jaadu won na fuñu tollu di jang wala asri innal insana lafi khusr ku xamul noy séré sa temps alku nga aduna alku nga alakhirah te temps yoyu ndaysan leg leg ay mbir di jaar ci ay setanu kay yu ne ci kër ñu ci setan ay nit ñuy dem ak ñew leg leg nga jox leen 45 minutes benn bis joxal leen ko semaine bi muy 3 fois 45 ci ay minutes ay film yo xamne tabarakallah la muy jangale tax ko am solo lol waye nga def ci sa temps ba wer wu jot bo konté li nga len jox at mu jot li nga len jox ñaar yaa dina li nga len jox mu jagg nga xamne togon dir boba di wax alhamdulillah rabbil alamin wala nga subhanallahi alazim wala nga def ay raka lolé ko gënal tabarakallah musulman ti jaar ca dimension yoy dina wax ci suratul asr wa ñettel ba ci li tax ñu def guddii moy ngeen xam al hisaba li ngeen di régler li ngeen di nat li ngeen di wagné ndax kenn ku ne fi ngay liggéey bo xamatone hisab bañu ne la bu wér dé hé nga ñew ñu fay la loolu da fay nekk ci yow lo xamné lu jafé la bu fekkon jant bi du so mukk fi ne bo fi joggé won dem ca fa bëj gannaaru aduna ba nit ñu gatt ñoña fa ñu nekk nga gis leen nga nekk fa yow da nga daan am masalam waaw légui man numay woré waye bo nekkon fi ci ñun nga xamné we jant bi day xey ngon jeng nga seen ko fele mu so nga nan do da am ben jafé jafé yalla ne wa kull shay'in mepp mbir ci aduna fassalnahu taqantal nañ ko tafsila ak taqantal bu lar nañ lepp lu nekk ci kaw suuf rek suñu borom neena taqantal nako wa kull amrin min umuri dunya wa din bayyanahu ahsana tabyin وليس شيء من امر هذا الوجود متروكا للمصادفه والجزاف وانما هو بتقدير وتدبير حكيم لولا ليسان الدكتور علي صابوني وقت تيري بني تودي صفوه التفاسير تا ختم جوروم فوك اك نيت تا جوكيب تبارك الله جوروم نياريل با ان يالله فايكو منكون وكل شيء ميب مير تي ادنا سي لو خيب خيب ميرما لو ييم ييم ميرما lu mbir ma jaxaso ci yow lu mbir mi leer ci yow yalla mu ne fassalnahu taqantal nañ ko tafsila ak taqantal motax kon muslim war wona nek kuy am ay jafagn ci wër nan lay def rek dundam day ñew rek ci alquran dal di jël tabarakallah dal di dund mu neex ben wa kull insanin bepp nit bo seen muy dox wa kull insanin bepp nit bo seen muy dox nit ku goor ku jigen ku mag ku ndaw ku xex ku ñuul ku yilife ku ñu yilif jeuker jabar kul insani lepp nit bo seen apprenti chauffeur yek client yek manoeuvre yek tabarkallah maçon yek technicien yak oustaz yak iliman yak kul insan nit ko seen muy dox yalla neena alzamnahu takal nañ ko fi unqihi ci dox xam ta'irahu terem ko seen nit ko seen rek amna ben tere bu nek ci dox xam lo xane gi lepp lu mu def ci lu bax ñu duggal ko ci biir tere bobé lepp lu mu def ci safan ñu duggal ko ci biir tere bobé allahu akbar motax suñu mam borom tuba radhiyallahu anhu fay jangal di waxtaan ak mam cerno birayim ba akse ak mom ci ay ji ne ko ba kul insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqi te mom mam borom tuba lu mass di wax da koy bam ci ñet yoon dal di koy waxat mam cerno ne tek mu ne ko cerno mu ne mbacke mu ne ko nak xam nga ay ji mu ne ko dedet allah wa rasuluhu a'lam mbacke mu ne ko aji limuy tek moy ko seen muy dox mag la ndaw la gor la jigen la ñang ko takal ab téré ca baat ba téré ba lamuy tek moy bu alakhirah ñu genn la ne ci biir seed yu bax ya fay ko ko seed safan ya fay ko ko nenañu kéro la mam ciarnu juk mom daadi wutu téré def ca baat ba ndax sa bu xolate téré bi rek xelam dem ci téré ba la tabarkal muy lu am solo ci mbir mom amna ñu wax ne sax mo jur maxtumu yoy nga xamne leg leen gis ko ci deñu aw goor ñu diko tak di dox ndax mu fatali leen li nga xamne su yowal qiyamati ñun ñep kenn ku ci nek da nga tekki sa téré baat bobé wa nukhruju lahu ñu genn ci biir téré ba yowal qiyamati bu alakhirah kitaban ab téré loolu ñu tak sa baat dañ ci genn kitaban ben téré mu melni ab note wala bok ay note wala fiche yi nga xamne mom la xalé def ci examen yi yalqahu neena mu tafek tere ba mansura mu nek luñu wasar tesare ko mu ler nañ yow diw yaangi ñewon aduna dekk sang waxtu sangam dekk sangam mu ñewon aduna diw do non sa wajuru gor diw sa wajuru jigen ba nga ñewé aduna sa fukki atak juroom ñeek yi nga def fukki atak juroom ci tege yi nga def fukki atak juroom ci tege yi nga def fukki atak juroom ci tege yi nga def ba nga genn aduna fi nga genn aduna mi nga genn aduna yi nga wax ba nga genn aduna tire bobé du bay dara motax yalla ni dañ lay wax ni iqra kitabaka jangal sa tire iqra kitabaka liral sa tire da gis kenn ku nek ni san tambule lire tire ñu ne ko kafa bi nafsika bayna la tay kafa bi nafsika bayna la al yawma tay alayka yaw hisaba regle sa tire bi doyna la regle manam yow man nga regle sa bop mbokki élève lu ko professeuram raw raw ci njang su ko joxe note prof bi xam élève bi xam ñaata lañ ko noté mok ci jami kun ci joxe note rek boko lemmar ci xol da nga xam li la noté da nga xam nak jambar nga wala deet da nga xam nak ya tapale won wala deet tabarakallah kafa bi nafsika al yawma alayka hasiba ku lire rek xam yow fo jëm ndaysan bo gisé ku lire lem aw kayitam bu yam xamni ak ñu yam la xiyam ko seen mu fay ab tire nga seen mu lemat ko xex ko na la wour ni admi wut naka non ci classe bi bo laje professeur yi ko seen mu nga jox ko dicté mu la yoy mu dal di koy lem bam jek xex ko ba mu lem ko xoti ko nan xalé lu ngeen may xolé na la wour na lam def baxu waye mbollem ñi baxlé bu yéré ba nopi dañ koy tek ci seen table ni push ko fele nak di xol pour seen morom bi seen wet xol ko iqra kitabaka kafa bi nafsika alyawma alayka hasiba yawmal qiyam kenn du jangal sa morom tire amul kenn ko xamne dañ lay jangal ci tire yow yaay jangal sa bop deugal iqra kitabaka batuka da ñir la bo xamne bi day wax ak ki nga jakar lool iqra kitabaka jangal sa tire goor gu ne jang sa tire bop jigen gu ne jang tabarkalla kenn ku nek jeuker jang tirem jabar jang tirem kafa bi nafsika alyawma alayka hasiba tabarkalla nang suratul isra'i aya fuku ak jurom yalla nen manistada kuni ci njub fa innama lifinak yahtadi li nafsihi bopam la jubal kuni ci njub njub ga yakoy añi wa man dallaku sanku manam ni ci ko

0: bi aydikum ila tahluk ben ñaaral bayit bo joxe magna way bo jele yef jamur man nga ca dé moy duggal sa loxo ci tahluk ben way da tukki di ñew gaay dañu lay xaj bari jox ko lu mat juroomi million ñew jëni ci auto bu rafet tak ci jabar ko gaay di ngi kenn joge fa rek sax aw kiyam ñu nga gis ko nako manako wala tur ko bi ay de ko mila taluka wa alaykum assalam wa rahmatullah hasinu te ngeen rafetal bu ngeen di def ngeen def lu rafet inna allah ndax te yalla yuhibbu al muhsinin bëgg ñu rafetal la al ihsan rafetal nak amul fu mu tambalé amul fu yëp lepp lu way di def te bañu lu ko netti lolé ñu ko jappal rafet al ihsan bañ ko laaji yoon bi def ni an ta'budu allaha ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yara lolé ñu jëne tasawuf moy da ngay rafetal ba lepp loy def nga baye ci xel suñu borom tabaraka taala ne ci baye xel ci wala fi barki dem ni nit mu julli rek waye ci ihsan rafetal jullem yaq manam so defé ñeen ci rakka yu mat ci fiqh ci jullu day mat waye ci al ihsan man nga gess rek gis ben way da na sey ki mo ñal ci kim rek sa julli gis nga ko wala nga ne assalamu alaykum xol fi da na xara ki lagos bi rek la yow lu seen ci lagos ci jamm lolu ci jakk da ci doy wax lool waaw motax wa ahsinu inna allaha yuhibbul muhsinin nda rafetal ba mel yalla nga lay gis subhanahu wa ta'ala motax ñu bax ni daan ci gor gor lu lol ci rafetal yalla ñew ci aj makka yalla ñu ko fa yalla ñu ko defal wa timmu ta ngeen matal al hajj aj a lillahi ngir yalla wal umra ta ngeen matal umra gi lillahi ngir yalla a kuy aj na nga aj aj gu mat kuy umra na nga umra ug gu mat way ñaar yeb lillahi ngir yalla wa ndax da am ñuy aj ci aj ngir yalla ndax da am ñuy umra ci umra wuñ ngir yalla nit dina jogi fi aj dem ba dikk ci yalla dox ñak fi pass ñak fi ta ñu pikir le la na san wallahi ne san nga bo xante ma san ñu am dara nit dina umra ji ngi teyal dox jëndi ma ci nit rek ñew jaay واتم الحج والعمرة وعينك لله موتا شيخ الاسلام حاج ابراهيم ياس نكو يالا يوكلير دا فا اندكو غاي ني ادي ني دوخ بي نيو سي دك سين جانخ بوي فور غنار بو دي مو فور تي يتي غنار يو دي جيمي تي كرغ مو ني تاملن ني دوخ نيكو خانا خاملن ني ميد دا حرام قال بني اكاي da fo jeme li da sama mam ko yoni len ko de mune rer ah da ngay lek med mune wa amon tur ghayra dakhin wala ajin fala isma ali e shay islam ne ne andi len seni pass ñu daaji mak mu ne andi len seni pass ñu boole pass yepp jox ko dal ñu bisi defa wa ajoru len di aji makka di setan koy lek mit ajor la ay way wa senegal don def non ay way te te de la war na ajor len
1: ala don ci jar don
0: ci ya ala ci yawane fa in uhsirtum buñ len galankore ci kaj bu mënu leena def aji lek su baba sama stay sara ni ngeen ray la jappandi min al hadi ci hadiyu manam da nga dem ba ci yor wadi aji war ma ci aji yeb waye febar dal la wala galan ko dal bu no dem da ngay hadiyu sama stay sara min al hadi sa bay dalon na len ka fatu makka ñew na bi seeni hadiyu bay jub makka wa xoy fi kar len du ngeen fi dugg lu dul deewen mbalu dul deewen jek misiyante wagneeku yoonte bi nañ lay ci ñaar yu sa bay ne ko ray lañ defut ray lañ defut il faut ag ñu dimna da nga yott yalla ñu ne ko yi duñ ko way dañuy rek dañuy dem ay rek amar ñoon yonti wayo kana ñu nekkul ci deug mu ne ko bala ñoo ne ci deug de mu ne waaw legi nak fa fi ma khaf pourquoi ñu tak mu ne ko amar tapatu ñu ragal ñu sama borom mo digle nañ yam fi saaba yu ko ne dem tok fele fast say say mustas yoon ci bari sallallahu alaihi wasallam tam tok lay san def ni umu salamata wala kenn ci jigen ni da ko ne yawm yalla yoni kay mu ñew mu ne ko duggal ci barkel ma gis la mama yow reñu barkel jigen ju baxo mu di ko mu ne ko ñi yow rek lañ gëm waye fiñ ko jaar tay bu soti xam nga def mu ne ko ha numay def mu ne ko kay ma wax la so genné bu la wax dara genné la tay sam haji yeen do na ko watal soona ci wax mu jëm rek songam xaram he saabay ku nek songam xaram dal songu sooy lako watma ah mu ne ko yeen la ñom yow rek ñi tapando mo tafle sañu tafli ablay mo wax dara joge makka dara joge madina jëm makka fu yoonte ma sa yenn bu fa agge dana fa yenn ndax ro yoonte garab bu ma sa dag yar pour dakh gelema bu fa agge dana fa dag yar mom tam pour dakh gelema ndax ro yoonte wi ali sahab fu yoonte bi ma sa jadd mi top fa dina fa jadd mom tam mom dal nim ko done defal lakoy defe bu ba muy ag ndax ro yoonte bi ali sahab saabay am na ko ci ma sa jinn xal beug lek xal mu yag mu ni wayo yoonte mu na lek xal mi la xam mu ne kon mom du lek xal nak lemu wote ak yoonte bi nak at na ko xar fek daw ko xar cete tete tete ñi ñoo xel ci sunna wallahi motax fi bay ko defé rek saabe lay ko tapulo wala tahliqu bi lan wax nak ruusakum seeni bop bi lan wax ñen daaji bu ci kenn wax hatta yabluqa lidul dafa ag al hadiyu hadiyu mi ray manam tawaskem mahillahu barabba wala bañ koy ree li fek ak bu ci bam rendi bu motu su ci agge da nga reti nak ah watul mala jëm fa kana minkum kun nek ci yeen maridan feba aw bihi azan wala mu am gom min rasi ci bopam ba wat te watu ju dugul fa fidiyatun fok mu joxe fidiya so tele watu te watu ju dugul da nga wara joxe fidiya lan moy fidiya min siyamin qor aw sadaqatin wala sarah aw nusukin wala ray wa ñet yi fa nga ci ben lolo moy tabaskem ko aj makka tabakal fa iza amintum bin am yakulu tanaka faman tamatta'a ku def tamattu ajuk tamattu manam bil umrati renga umra ila hajj ajren ko ka fa mastay sere min al hadi fokk ma ray lu jappand ci am tabaski nga xamne da nga def tamattu ndax aj la am tamattu ak qiran ak ifrad ifrad moy ajgu aju kesse qiran moy bolé aja ko umra tamattu moy bi nga aj umra yagut nga aj ñi yepp kenn ko nga am façon boy ajé ak noko yéné fasna yene aju umra wala ngene fasna yene aju khairan wala ngene fasna yene aju ifrad kep koy aji comme so ay leg leg milay jangal yima non faman lam yajid ku amul nak hadiyu fasiyamu day wor thalathati ayamin yatfan fil hajja sani ajya wa sab'atin wor jurum ñari fan isa rajatum su ngeen ñibé tilka lim bobu nak azratun fukla kamilatun yumatsak fukul yumatsak zalika limu wax nak nga wax waray liman day ñeel ko xamne lam yakun ahluhu ay mbokam neeku ñu hadiri al masjid al haram dekk makk ku dekkul makk lay wax waye ku dekk makk mom dula wax zalika liman lam yakun ahluhu hadiri al masjid al haram dekke makk ñu dekke makka lañuy def du bok ak ñi ñuy def wa taqullaha ala lan yalla nak cey ak bari ci alquran واتقوا الله ربكم يلا وعلموا ان خمن ان الله يلا شديد العقاب كتر مغل نولدي الحج اج اشهر اي وير دون لا معلومات ني خم موي كور كوريتي ديغي تمسكي لي رك موي وير اج موتا ني اج ني تامل لي فيكيرو وير يلا الحج اشهر معلومات اي وير لي خم ني خم نكو فمن فرض كل حج فرض على سيبكم فيه ان في وير يوي الحج اج manam yaangi ni deele nga tafass fass nga yene buñu woré nga tambali ah fala rafsa wala fuzuha wala jidala fi alhajj fala rafsa jote amut na nga defar sa bop bo aje makka sa xal du nek ci difu wut asnaw sa xal du nek ci difu dox tanku jaxam defar sa bop gaaw fi legi fala rafsa wala fusuqa tay tay amut nga defal sa bop fi ba bu dem makka di fa taxu wala fusuqa de defal su jukku fi gaw wala jidala woon te za am bu dem makka di fa werante nit ba su ngi jukku fil hajji kaj sama kon xaar islam di wax ne bala hajji ni ngay defal sa bop fexema mo fa deme bu fa dox ay tank tax dik suñu nan senegal yi ñom nangam mukk ci acc sax degalul ngay ñaan jabar degalul ñu lay may jabar yow jigeen ñi degalul ñu lay maye li fek yaang ci ayyamul hajj ba ba ngay simé ko waxuma la nang nga fay dox ay tanki taxal yalla mëne lool bu kenn def waye xamal na né jamono dana ñew ba gaay dem fofu jël hotel xamal nako سبحانه وتعالى بام كو واخ سي ديل بي يغنا فلا رفس والله ولا فسوق ولا جدال دم با ماك نيك جيجين جيغم نار ديكو ديف ني مو نان لي ما غفوريدين ما دوجال سا لوخو سي فوسام جيل ما دا جيل سي اور با يوبو اه ولا فسوق ده يالا خامون نكو والله ليسا am ci ajub makka gi dem fekk ben way bu tak yit kiyam nga na demé 100000 wala 200000 yalla na waji di gisul ay borom ajgan lay gis na tax melna ak kubar da ajub makka yalla na ko gis nga ñu rangi 7 personnes lay nangul aj ñaata aji mu ne juroomi timir jinn ñew nañ yalla na ko 7 la nangul sen aj waji xam 7 la nangul sen aj ñep Allahu akbar wajhum ha lol jara bay xel lol bay acc fala rafasa wala fusuqa wala jidala fi alhajj wama taf'alu lepp li ngeen def nak min khairin ci lu ba ya'lamuhu Allahu yajna ko xam lu bax mo mënu ko lim du ko fi lim mune lu ngeen def ci lu bax ak dina ko xam amna tay tay gi mom na ngeen moytul ñet fala rafasa ولا فسوق ولا جدال في الحج وتزودوا بنين دي اجي نين يوبلو نين يوبالي فان غير الزاد لي گنتي يوبل نك التقوى مودي رب يالا كوي دم توك من اجي مك نغا يوبالي لو لك بول دم دي يلوان نغا يوبالي لو نان نغا يوبالي لو سول نغا واج مو سك واي نك فإن خير الزاد التقوى يوبل بي گنري تي يوبل موي nga yobale ak rabal yalla lo gis xamne momoko te bo fa joge rabal yalla bo nga ñew indiwale ko fi baña melni ak makkat mos waji makka bo ñewé da ngay soppé ko waye melni mos aji makka ba na ko ñew di japp jax aji makka ba na ko ñew di japp jax dem aji ndeysan ñepp di ziar ci janax ne du dem parce que mos mi c'est un sénégalais nan ko no yo tam ki dem na makka alaji la alaji mos mune so xam nga gay rek diko man mané ba mos ndeysan ba and ak soxna ci nako ah kon ñu ziar ji dem na nan janax misyar ji fi mustalni sai sal sal kafate ak nakol jamaa'i mumam seen janaax nek fe di ñew di ziar di ziar mu len xéru wutiko ñom na ñi dakk ba mu sene ba janaax na ciara ci faam dal ni gay lu bari loxon mus dem na ko changer wul jiko silvi sawut musse waye ci aji ah jogu makka jaar hotel dadi wo ken te lu sa jabar lolu ten duko def ah wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa te bu ñew war da sax واتقوني رجل لنا يا أولي الألبابيين برم خلي تبارك الله ليس عليكم نكلتين جناح بكار أن تبتخون جن سكو فدل الورسك من ربكم سين برم سنجينا دم أجنجير يالا بنك جسل الجاي جن جن لكو نيو جاي يالا للو دغن فإن جاي تخلا جب دغن aji ba nopi jeun ma ndiss ñew umra ba nopi jeun ma ndiss ñew dagal na waye bu la taxé jox amo dara lolay wax fi laysa alaykum junahun an tabtahu fadlan min rabbikum acha fa isa afattum su ngeen joge di dem min arafatin bayku arafat fadhkuru llaha ngeen tud yalla seen ba ca kaw عند المشهر الحرام تا مشهر الحرام موي فوفي تا جاكا جاكا مستلف تبارك الله نين بوبو جا فوفي واو لغي مو نتو دي حمص حمص واذكروه نين فاتلكو كوم ام يالا كما هداكم نيم لين جوبلي تي اجماك جي با نين دفكو وان كنتم دونك دا نين نيك من قبلي لو جيتو مو نتو جوبلي ale min dalina bok ni sanko su len orienter ba ngeen djub war ngeen ci baye xel tabarkala suma afido ngeen jaar nak min haythu afada nas fa nit ñey jaar manam su ngeen di bebe len fa nit ñey bebe bu ñeek quraish dawu jaar ci gaay jaar dañ wax nak ñun chef yi noble yi ño wara jaar fi yeen nak ñinga xamni yeen ay baado la ngeen jaar fe yalla ma loolu rek ni ñepp bokku fa ñu jaar sama afidu min haythu afada an-nas dir jaar fi ñi jaar wastaghfirullaha jeegul leen yalla inna allaha yalla ghafurun jeegale kat la rahim ku bari yar ma la yalla nañ jeegal te yaram ñu fa isa qadaytum su ngeen nappe su ngeen joxe ba nak manasikakum senu kaj fazkuru llaha ningen fatiliku yalla kadhikrikum ningen di fatiliku abaakum seni bay fazkuru llaha ningen bakke yalla kadhikrikum ningen di bakke abaakum seni bay aw ashad dhikra wala ngen bakko ko bakku wu gëna tar aral ñu nasan aj ba nopi dañuy bakk seni bay ku ne na man sama baye diw dal yeeg wax sa baye ba nopi ciop keneen yeeg ki do sen baye tabarak allah ana ibn fulan fulan ibn fulan wa ñoy du mus ñoo daw bakku ba tabarak allah wacc ken yi yalla mëna lool ñoy ngeen di bakk sen baye nak man mi ngeen wara bakk parce que ma leen may baye te suma re suma nexé ray leen ray sen di baye kon fazkuru llah ka zikrikum abaakum aw ashad zikra wallahi lis wa min an-nas non la de famina nas amna ci nit ñi man yaqulu ko xamne bo ñaan day wax ne rabbana yasni borom atina yalna nga ñu may fi dunya ci aduna ci fek yi rek lay wax rabbana yasni borom atina yalna nga ñu may fi dunya ci aduna yalna aduna neex yi rek lay wax ñaanam yep moy yalna aduna neex wama lahu du amna fi al-akhirati ya al-akhir min khalaq ci ben ci du ñaan nguru al-akhirah aduna rek yalla na am ko te bo rafet lu lay wax yalla na am soxna su rafet te yalla may ma keur yoy rek da gis ku julli ñaari rakka rakka bu nek mu jang ci nangam tok jang ñaar fukki jooni ak ñaar yalla tifu ñaanul dara ludul aw fas ci titit wa aw fas am ojaas bu tol ni nga am ak yalla ojaas diko jana aw fas na waji dafa ministre bi yor espoir ne ko dafa bëgg ojaas mu may ko ojaas mu ne ko jërëjëf monsieur le ministre ma ngi lay gërëm ci ojaas bi ñi ma andal ñoy samay andandoo ki moy ñi ñoy samay soxna li ma taxa ñëw nag mooy ci nawet xale yi dañ doon football sama doom soxla bal moom laa lay seet see ni ci ko xol ñaat rek mu jog dem
1: bal ta faale jar ci bidi ko ma di wa sax ko ngay dem ci ministre bu jox manam lu oyax bu yaq bobu la yalla lay bañal nit ñi am nga yalla oyax allahu akbar
0: ah exploit ko bu ci ñaan ay affaire
1: ñaan lu reuy
0: da nga wax allahu akbar ey yow yalla ba'i bayni wa bayna khataaya kama ba'at al-bayn al-mashriq wal-maghrib yalla dama bëgg sama bakkar yi nga soorale ko sama digënté ak mom ni nga soorale ko ak xaw yalla ma nga lay ñaan nga foot ma ci bakkar ni ñuy footé yëri wu wéx yalla ma nga lay ñaan nga xoot ma ci ndox mo sét sa duggu yu blaas bu sét duggu yu ndax ma taw ci bakkar ha alhamdulillahi rabbil alamin yow yalla xamna yow rek yow ya yalla ya mom bindé fi yépp ku fi am yërmane ya ko yërem ya mom bis pench yow dong la jamm ma gay sama ginaaw yow dong lay sukkandiko li tax ma lay sukkandiko nak dila jamm da bu nga tek ma ci wonu jibbi yeen yi nga xamne gay yu baxay jël ndaro yalla yalla boma tek ci wonu tuba bi amin yow yalla yow yalla kana giso waji nga xamne dafa di bis pench man ni bëgguma weli bis pench mom fuko jirim jege rek mu nangul lam ko ram na jox teet du wo yati muko diko jox dara wala miskin teet suy julli yalla day tafale man yalla dama bolé ci ñooñu su boobu ñooñu yalla ñaan bëgg ma bokk ci ñooñu ñooñu sa buñu jël dañu ngi sal ku leen laaj ay bagaas mi lank tani allah akbar yalla yaay ngand ah xol audience bi ndox yi nga sul ma lank dal na am auto dal na am kër dal na genn na ci yow hein audience bari lu waaye yàq ko comme audience bi ak ministre waaji yi xam nga ne cheete kon waaji moom mu ne rabbana yow suñu borom atina fi dunya daal ni këj yàlla ni gis nga ko de wa ma lahu amagul kat fi l axirat al axira min xalaqin ci benn cër te moo ñaan alaxira moo tax mu ne wa minhum am na ci ñoom man yaqulu koo xam ne buy ñaan danaan rabbana eyow suñu borom atina yàlla na nga ñu jox fi dunya ci aduna asanatan lu baax lépp lu baax ci aduna yàlla nañ ko am ah nga defe ne fa lay yem mu ne wa fil akhirati hasanatan kii mooy yow wa qina yàlla nga ñu fegal azab annaar bëggulum sawar kii mooy yow hasana ci aduna mooy kër gu baax soxna si rafet te baax alal lépp mooy hasanatan alaxira nag hasanatan mooy aljanna kii moo mën a ñaan waqina azaba naar yàll na nga ñu fegal mbëggalum sawar waxul yàll nañ dugg aljanna yëpp parce que nit mën naa dugg aljanna te mo sawar moom mu ne waqina azaba naar yàll na ñu fegal mbëggalum sawar te ku demul sawar rek aljanna nga dem waaye nit mën naa jaar sawar ba noppi dawar dem aljanna moo tax yàll nañ dugg aljanna dee de yàll na mujj ci mbëggalum sawar rek ngay wax boo ci muccee rek jaari kër fa nekk nga dugg jegee yàlla nañ fa dugg ulaayika ñuy ñaane ñi lii lahum am nañ nasibun ab cër mimma kasaboo ci liñ fàggu wallahu ta yàlla sariu li xisaab ku gaaw rek la la bu yowmal xiyaam d' accord wadkurullaha bàkk leen yàlla fi ayaamin ci fan yoo xam ne maadudaat fan yu limu la bàkk leen yàlla ca fani tabaskiya bàkk leen yàlla ca fani koretea waaw na ngeen fa bàkk yàlla fa man taajjala ku yàkkamti nek mu nan joge mu nan fi yawma ci ñaari bes fala isma alayhi amul bakkar wa man ta'akhara ku yeex nekkat mi nan ñaari bes ba ci bisub ñettel ba fala isma alayhi amul bakkar ha lo tax ta baski baas bu ñewé ñi gis yar bi talaski tay ci Allah sun yene talaski ñom ñaar ñepp kenam ci bakkar ki am bakkar rek moy ki ciow yene sen talaski yuru ko ko mbé am bakkar waye ñom ñaar ñepp fam ta akhara fi yawmayni fala isma ali wa man ta'ajjala fala isma ali kenam ci bakkar ci ñom ñaar yalla dafa yaatal lol tabarakallah waye nekan yeen xam nga xat yap do ngeen am yeen ah lo ci xam yow nak lu baxu tey day tax gaay meuna dramatiser affaire yi garawal ko te garaw funkil ko mu reuy hmm yalla lu mu faji rek mu faji tabarakallah gis ngeen fi de at yeen yalla indi fi ay radio privé ciol na kuru leg gis ngeen daanaka legi dañuy wor ndo di woré ndo dafa ci ndo yalla sax ba fi mushkil li baxul rek moy baxali wu len yeen yeen yappé ñeena lu baxul fala isma ali legi dal li man ni taqa ci ko ragal yalla lo def mu bax ci yoy wa taqulla kon nak ragal yalla wa alamu ngeen xamni annakum yeen ñepp tusharuna ilayhi dal len dajale bis jëme len ci kanam ngeen taxaw Allah akbar ñun ñepp dañ ñu mësa dajale ci kanam suñu borom tabaaraku ta'ala ga yaagi dem nak kenn par kenn yalla nañu yéxa dem yalla nañu yéxa dem ay ga yaagi dem de ba demone fi ni yof ni tay boko fekkul ko yusul dana fekk jël bu bess de yaakar na ko de wallahi ndess yalla nañu yéx dem fekk yu ci la neex yalla subhanahu wa ta'ala wa minan nasi amna ci nit ñi ay nafiq mune man ko xamne yu'jibuka daf lay yim qawluhu diskuram mu diskuré ay jayilla wa minan nasi amna ci nit ñi man ko xamne yu'jibuka daf lay yim qawluhu diskuram fi hayat dunya ci lu jëm ci aduna wa yashhadu allah muy sédelo yalla di watal yalla ala ma fi qalbihi la jaxalam yalla ngi la joxol ba wo wote mom kat ala dul qisam mo gëna deugër ci adversaire yalla yi mom la yalla gëna bañ ci jaam bi dekk ko te fu mu tollu di des discours yo xamne bu ci waxe nga ah ma sha Allah wa jangi yalla mu ne wa joju way sa ta walla bu du mo yo dem sa day tambule dox fil ard ci soussi lumuy dox li yufsid fiha ngir mu yaqsuf bu tukki yaqi jiko rek lay wuti wallahi lesa wa yuhlika al harf ar yaq may wal nasl ak yaq askan ñet yi koy taxa tukki yaq ci suuf si yaq may yaq askan wallahi mom la way ka dan wax nan yu'tika min tarafal tarakil lisani halawatan wa yaruhu fika kama yaruqu sa'lab lay neena buñu waxe rek ne kontan way ñu gëna say say til tabaraka na ci xolay wallahu ta'ala nak la yuhibbul fasad bugut ak yaq ñoo ngi won ci suratu baqara aya temer ak ñatt walau annahum amanu wattaqaw لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا نقول لدي بعد بوكم يا أيها الذين آمنوا مؤمنين تدي النداء الرباني ولقتاب الله للمؤمنين ñewna ci alquran mom ya ayu lisina amanu jurom ñett fukki yoon ak jurom ñett ngeen natako te nak ci lañuy nat suñu bop man mi di wax ak yeen buñu paré baatu meñu jëti wanaas wala bok ba jéxalé lisina amanu yi kenn ku nek ñun man nga fakk sa deun
2: wala nga segal sa dox
0: ndax sa bu ne yaay l'islam nu wote nak ngir ne def leen nangam ku def ginaaw rek bokkatu wala mu ne yaay l'islam nu bu leen def nangam loola mu ne bu leen ko def ku koy def rek bokkatu ba muy juróom ñett fukk yoon ak juróom ñett ci alquran alkarim te nag baatu yaa ayyuha allazina aamanu garangala juróy nga bokk ci biir ñi yàlla yi woo benn waaye noonu na moom li ko neex rek ci yàlla mooy bu yàlla ne yaa ibaadi su ko wóoree ni

0: الحق دغ لا وخ ما ذا قال ربكم قالو ني سيني بروم داي الحق دغ رك لا وخ لوم ما سي وخ دغ لا مام سيني بروم تبارك وتعالى لوم ما سي وخ فول لا الخرجي من يالا تبارك وتعالى داي ديغل انبياء وي ديغل ملائكه ني رام من فك ني نتي غايه الفزع من الله ndax bañu teunkale lunkale halaya mbir tiriya mbir yu nakariya yu demé ni ko yoyu malaaka yi ak anbiya yi waxante yi daldi tambali ma sa khala rabbukum lan la sen borom joxe ci ndigal
1: ñune naral lati wa'idat lil kafirin wa ati'u allaha tagen top yalla tagen top yalla war rasul ak yunitambi لعلكم خير ترحمون يرمسلين لعلكم خير ترحمون يرمسلين فكو ديفي كون توب يالا موي ديف ليغا خامني موي اي نديغلم باي اي تيرم مني سي توب يالا نا خاميو كو تي صلوات الله وسلام عليه ميغا خامني موي جانغالي كات بي دون دوند القران تي سونو كانام مي ديكو غيس مانام تي صحابه يي bu juk fi baye ñok alquran ak sunnam fi ne taraktu fiikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di kitaballahi wa sunnati baye na la ñaar yo xamne li seed yeen ci japp du ngeen sanku muy alquran ak sunnam fi nga xamne mom la saaba yi doon joxalante ak ñun da ci baatu taqwa bobu nak muy radal yalla mom sax mom moy temu alquran ci bopam baqara banas soko de seed ñew ni ci bi alquran ñaari timir yon ak ñaar fuk yon juroom yon mom baatu taqwa manam ñaar fukki barab ak ñent la ñew waye ci teggine yeek yoyu ñoo ñew nonu waye ci biir alquran dik na ci ñaari témer yoon ak ñaar fukki yoon ak juroom yoon bu ko waxtu may won ñu tuddal leen barab bu nek inshallah subhanahu wa ta'ala yaala tabaaraku ta'ala bi mu joge ci lolu nañu muñ leen nañu ragal leen yalla wax nak li nga xamne moy nim ko waxawon legi ci tafsir bele malaka yim len don doli ci xawtu badar legi nak mi ngi ñi soñu ci ñu ndekelante dem ci lo xamne day maye ngeerum yalla tabaaraku ta'ala suñu ko waxe ba nopi mu duggaat ak ñun ci xawtu bi nga xamne moy uhud ak la nga xamne dal na fa julli ya ci walu gañe gi nga xamne gañal lañ ko tay te la ko sabab nekkon wute guñu wute ndigelu seen kilifa gogu di muhammadun sallallahu alaihi wasallam su ci joge mom tabaaraku ta'ala dinañu leral natt yi ñu daan natt al anbiya nga xamne moy sunnatul hayati ak mi nga xamne doye di bu warta dugg ci xol juluti jul mom fu ma nek rek dafa ra nek ku deugar ko xamne ki tabaaraku wa ta'ala day def ci mom kum songu man la yalla neena wasari'u tengen gawantu ila maghfiratin dim ci ngeegal ni rabbikum butukay sen borom wa te ngeen gawantu ila jannatin dim ci aljanna mune na ngeen def ñaari gawantu sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin wa wowo dafa umbalé wa sari'u ila jannatin muy kon gawantu len dim ci maghfira muy ngeegal gawantu len dim ci janna muy aljanna maghfira muy ngeegal batu maghfira moy sutura manam sa mbaxna mi nga tek ci sa bob bi moy sutural sa kawar gi ba kenn du ko gis batu mbaxna bobu ci mom day tuddu ghafara yalla tabaaraku ta'ala dafa bëgg kenn ku nek mu turul programme bo xamni dina ci ami sutura mom tabaaraku ta'ala fi dunya ami ci sutura tabaaraku ta'ala fi al-akhirah ndax sutura si yalla ci aduna programme ko joxe sutura si yalla ci al-akhirah programme moko joxe wasari'u kon nak mune tegawantu len ila maghfirati min rabbikum bu joge sen borom wa jannatin tengen gawantu jëm ci aljanna jo xamne arduha yaatu wayba as-samawati tolna ni juroom ñaari asman wal ardu ak juroom ñaari suuf bolen bolé nun la yaato asman nga bolé ko ak suuf fofale ko yaatu way bi muy am nun la aljanna yaato waaw legi aljanna ji yaato nun gudday banu mom munu su ko wax dama adam ndax du xam nun tollu soko waxe nit nak ko xamni ki amul xalat ngene ko aljanna ni ngi yaato ni asaman ak suuf asaman ni juroom ñaar ak suuf juroom ñaar dalay wax ni waaw lu yaatu lolu legi mum koy doye

mu ñëw nag ci wàllu tawxid wala tajal bul jaamu ma allahi booleeg yàlla ila an xaafara jeneen yàlla. Yàlla na nekk waaxit, bul ci boole keneen, bul ci boole leneen. Soo ko defee fa tulqaa dañuy sànni ci jahannama, ci biir sawaru jahannama ba noppi maloo man ngay nekk ku ñu yedd xas la madxuura nga nekk ku ñu dàkku dàq la yërmande yàlla bi ñëw ci yow. Kon bokkaale yàlla subhanahu wa taala te mooy wutal ko ndend wala wutal ko nawle mbaa jéem koo wut suñu borom tabaraka taala ne na ku ko def dañ koy sànni fii jahannama, ci biir sawaru jahannama maluuman madxuura. Mu dikk ci tontonte ñuy wax ne yàlla am na doom wala diwoy doom. Yàlla ne na surtout Israil ay ñeen fukk afa asfaakum ndax daf leen a tànnal rabbukum seen borom bil banina ci doom ñu góor wattaxasa moom nag mu féetewoo inaasan ay doom yu jigéen ñu nal malaayikati ci jëw ci malaaka yi. Yàlla daa laaj am laaj mu ne moo ndax ñuy wax ne malaaka yay doomi yàlla mu ne moo ndax yàlla daf leen di tànnal yéen doom yu góor yi ngeen féetewoo ko jariñoo ko moom nag mu jël malaaka yi ne mooy ay doomu jigéen. Innakum yéen ñi wax loolu la taquluuna yéen a ngi wax qawlan azima wax ju rëy. Yàlla kenn du ko wax ne ko am nga doom mukk jalla jalaluhu wa azza kamalu. Yàlla lam yalit yàlla lam yulat yàlla jurul kenn yàlla juréef ko. Ñun waxuma la loolu waaye kilifa sax kenn du wax ngéntal diw waaw kilifa sax kenn du wax ngéntal diw waxuma laa ñu naan jur tabarkalla loolu kenn du ko wax suñu borom subhanahu wa taala. Yàlla neen walaqad sarrafna walbati nañu leccaxndiku nañu leeral nañu settantal nañu fi hada alquran ci alquran di yazakkaru ngir ñu waaw waaye wama yasiduhum alquran du leen dolli illa nufura lu dul gën a dawre. Bari na ñoo xam ne sooy waaraate yàlla nee na ñuy gën di daw waaraate rek ñoom daal soxlawuñu waaraate lool. Booy waaraate yàlla mën na ñuy daw waaraate xul nee leen déglu leen bu baax alquran law kaana su nekkoon maahu ànd ak yàlla aalihatun yeneen yàlla su yàlla amoon yeneen yàlla yu fi nekk yàlla numéro 2 3 4 jëm kaw kama yaquluna ni nga koy waxee naan yàlla am na yeneen yàlla itam su keroogee la bu taxaw danañu sàkku ñoom yàlla yooyee ila dil arshi ca kab moom arash sabilan aw yoon. Maanaam noonu nga xam ne noonu lañ ko waxee bu fekkoon ne ay yàlla dafa am yàlla yooyu danañu mujj dem soñ bi yàlla jële. Ndax xam ngeen ne wàllu adduna bu nit nekkee ci mbir moom ko wala ñu fal ko ca muy lilif ko su am nekk ñu toll ni moom daraja ca pouvoir yooyu da ngay gis ñoom ñëpp kenn ku nekk dikk su mbir mu jotee ñu xëccoo ku jël jël. Bu dee ci adduna bu nit nekkee njiitum réew yeneen nit ña dañ ñëw ne ko ñiit dañoo bëgg a nekk ay njiiti réew ñenn ñu ci nekk daal di wut seen parti bu élection jotee ku ne ñu sànnil la sa carte bu ko defee moom ma nga xam ne moo wat carte ga mu toogaat. Yàlla nee na su amoon yeneen yàlla yoo xam ne dañoo nekk ci opposition bi su boobaa man nii ma nekk ci pouvoir bi yàlla nee na da nga gis ñoom it la bi taxaw ila zil arshi sabila dañuy sàkk aw yoon jëm ci man. Waaye nee na moom yàlla parti inuit la tabarkalla subhanahu sell ñeel na ko wa taala te sori na am naa yaquulan li ñu koy wax sori na ko uluwan kabira sel bu réeri sax la yàlla tabaraka wa taala sori li ñu koy wax. Yàlla daal boo ko xamul kaay mu wax la ko tusabbihu lahu moom lay bakk tusabbihu lahu moom lay sàbbal tusabbihu lahu moom lay sant asamaawaatu asamaan yi asabu yi nekk juróom ñaar wal ardu ak suuf yi nekk juróom ñaar wa man fiihinna ak lépp li nekk suuf. Maanaam tusabbihu lahu lkaainaatu wa tunafsihuhu wa tuqaddisuhu lardu wassamaawaatu wa man fiihinna min almaxluqaat. Yàlla nee na tusabbihu lahu moom lay sàbbal moom lay bakk
السماوات أسماني تسبح له السماوات أسماني السبعين كجروم نار والأرض أكسس ومن أكبك وخمسيهن نجت نيوم وإن من شيء أمول درا وإن من شيء أمول درا أكفم درا أكفم نك أكنام فنك إلا لدد لولا يسبح بحمده من غير سنت يالله من غير سبال يالله تسمتكو لوسين لوسين lo lamb lo daj lu ma di nek ma ngay sabbal yalla walakin wayen la tafqahuna yen du yen xam tasbihahum innal none la lolé di sabbalé ma min shay'in fi hadha alwujub illa natiqun bi azamati llah shahidun bi wahdaniyatihi jalla wa ala ba dama ci silal ca djukki fuk ak djuroom katu fanwer ak djuroom ñent سيد قطب رضي الله عنه مغنان إنه لمشهد كوني فريد حين يتصور القلب كل حصى وكل حجر كل حب وكل ورقة كل زهرة وكل ثمرة كل نبت وكل شجر كل حشرة وكل زائفة كل حيوان كل إنسان كل دابة على الأرض وكل سابحة في الماء والهواء ومعها سكان السماء كلها تسبح الله وتتوجه إليه في علا وحين تنشق الروح تشف الروح وتصفو تدرك من أسرار هذا الوجود ما لا يدركه الغافلون سيد قطب لنا بين مشهد نبرير بدأ يوار بويت من خول خنير يسوي دف يري pep yi ngay gis ci kaw suuf xom yi ngay gis ci garab yi fleur yi ngay gis ci kër yi ñeñ ñet mi ngay gis ci garab yi diw yi ngay gis garab yi ngay gis gunoor yi ngay gis nek ment yi ngay gis bay mi ngay gis nit ñi ngay gis lepp luy dukkat ba ci auto yi corne lepp lo fi gis lay fey ci ndox lay naw ci jawu jot la dekk asman la dekk suuf ñepp ngi and di sabbal suñu borom tabaraku taala di jëm ci mom neena ku sa xol set sa ru sel nga daldi dugg ci bir asrar yoyu dugg ci bir secret yoyu daldi and ak ñinga xam ñoy sabbal lool nak nga koy daldi xam waye la yidruku du ko xam al khazilun ñinga xam ñoy sagal innahu suñu borom kana nek na haliman bi kulabir ghafura di ko xam ni